0: فدنياك معبد للإنسان، فدنياك معبد للحنان، يا سامعي بالأرض بالسماء.
1: J'essaie d'interroger ma mémoire et surtout la mémoire des grands-mères.